Абровски обясни, че новите мерки срещу спекулата предвиждат промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика. Искаме споделена отговорност между различните участници в веригата 50 на 50. Конкуренцията в бранша е жестока, но трябва да има някаква честност. Ефектът от мерките ще бъде положителен. Съвсем скоро ще обявим инициативата Кошница с грижа. Първа стъпка от множество действия за по-ниски цени. Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10%. В нея доброволно се включват всички вериги, както големи, така и малки, поясни земеделския министър. Според него е недопустимо вносните продукти да имат по-малка надценка от българските, за да се продават по-лесно. Пример е прясното мляко, но има продукти, които са по-евтини у нас, отколкото ако бъдат внесени, но са недостатъчно количество. Най-къса доставка има при големите търговски вериги, а при малките квартални магазинчета има най-голямо оскъпяване, посочи още Абровски. Трябва да има проверка на действията на Борислав Сарафов, това коментира пред БНТ Велислав Величков от Продължаваме промяната. Той е на мнение, че оставката на Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор не решава проблемите в прокуратурата. По думите му, общественото напрежение и политическата воля са довели до оттеглянето на Сарафов, но тепърва трябва да се търси отговорност за действията му. Величков коментира, че развоя около Сарафов е настъпил бързо след политическите промени. Те обикновено така се развиват бързо, когато някой вземе властта, получи политически бонуса да изпълни свое обещание. Видяхме, че Сарафов освободи поста само 2 дни след изборите и 2 часа след призива на господин Демерджиев. Усети посоката на вятъра. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас заяви, че не е в интерес на никого войната между Иран и Съединените щати да продължава. Изказването ѝ идва на фона на предупрежденията на Доналд Тръмп за възможно подновяване на военните действия при провал на преговорите. В момента те се намират в тази изключително опасна зона между войната и мира и не е в интерес на никого този конфликт да продължи, каза Калас. Не бих поздравил Борислав Сарафов за оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни да напусне съдебната система. Така правосъдният министър Николай Найденов коментира оттеглянето на бившия изпълняващ функциите главен прокурор като началник на Националната следствена служба пред пленума на Висшия съдебен съвет. По думите на министъра, Сарафов може да напусне системата по всяко време. Поне като директор на Националната следствена служба, оставката е факт. Това е първа крачка към освобождаване на зависимостите, които се свързват с неговото име. От тук нататък процедурата продължава. Спорът ще се реши в съда. Подписал съм жалба до вас с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи, но едно досъдебно производство има 2 страни. Считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов са достатъчно ясни и изчерпателни, за това то следва да бъде

образувано, за да се изясни дали са на лице като факти, коментира Найденов. По думите му, оставянето без разглеждане на искането му би оставило неотворени въпроси. След решението на Върховния административен съд, министърът ще прецени дали има правен интерес от ново обжалване. Ръст на оптимизма след парламентарните избори, 52-то Народно събрание започва работа с значително по-високо доверие спрямо предходния парламент, а кабинета на Румен Радев стартира с 45% положително отношение. Президентската институция запазва най-висок рейтинг. Това показва проучването на Тренд по поръчка на 24 часа. Изследването е реализирано в периода между 16 и 22 май, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1000 души на възраст 18+. Данните показват, че промяната на политическата ситуация в страната вследствие на изборите от 19 април води до ръст в положителните нагласи за бъдещето на България. Делът на оптимистите нараства с 5% спрямо предходния месец и достига 52%, докато 36% изразяват песимизъм. 52-то Народно събрание започва своята работа с значително по-високо обществено доверие спрямо предходния парламент. Положителното отношение към работата му нараства значително от 10% през април до 31% през настоящия месец. През последните години не сме имали проблем с количествата пшеница, царевица и слънчоглед у нас. Изнасили сме доста и продължаваме, но заради световната конюнктура идва тревогата на борсите и се индикира повишение на цената на пшеницата, обясни в интервю пред БНР Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса. Не очаквам да има проблем в България с количеството произведена продукция. Повечето количества за изхранване на население се произвеждат. По официални данни, прогнозите са около 6 милиона тона пшеница за тази година, което е три пъти над нормата за изхранване на населението. Зависи и реколтата, какво качество ще е и на пшеницата и царевицата, за да се определи цената, защото качеството влияе на цената на предлаганата стока, каза Симов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван, съобщи Нова. По информация от пресцентъра на община Кърджали, кметът е отведен за разпит. Ерол Мюмюн е в МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Темата с незаконния град край Варна ще влезе в черната книга на най-големите престъпления в България. Това каза пред Нова Нюс журналиста и директор на антикорупционния фонд Бойко Станкушев. Той коментира разкритията за 104 незаконни сгради, които са издигнати в местността Баба Алино, край морската ни столица. От своя страна адвокат Петър Славов попита къде е била прокуратурата през последните години, защото до тях се оказва, че е имало сигнали. Това се случи за Националната следствена служба. Виждаме колко институции са ангажирани и как липсват реални действия, как липсва ефективност и какво ли още не се е случило през годините, изтъкна той. Станкушев подчерта, че друг, който трябва да отговаря на въпрос, е Деню Денев, бившият вече изпълняваш длъжността шеф на ДАНС. Трябва да се изясни на какво се дължат непоследователните му действия, посочи той. България е важен партньор на НАТО. Страната помага да защитаваме източния фланг на Алианса. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в изявление преди срещата си с българския премьер Румен Радев в Брюксел. Той припомни, че страната ни има и сухопътни сили на НАТО, с които имал възможност да се срещне преди известно време и останал впечатлен. По думите на генералния секретар на Алианса, България вече е достигнала 2% и е на път да стигне до 5% от средствата в общия бюджет за отбрана на НАТО. От своя страна Радев го поздрави за изпълнението на лидерските му функции в НАТО. Да запазите съюзниците, обединение е доста предизвикателна задача, както и постигането на компромиси в настоящите трудни времена, коментира българския министър-председател.

Алианса следва да има ясна визия, работеща стратегия и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента. Нещо много важно, което войната в Украйна показа, е, че трябва да имаме всеотдаен и мотивиран военен състав, изтъкна Радев. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас предупреди, че дебата около това кой да представлява Европа в евентуални бъдещи преговори с Русия, може да се превърне в капан, който обслужва интересите на Москва. Смятам, че това е капан, който Русия иска да влезем, да обсъждаме кой да говори с тях, при положение, че те вече избират кой е подходящ и кой не, заяви Калас при пристигането си за неформална среща на външните министри от Европейския съюз. Тя призова европейските държави да не позволяват фокусът да се измества от същинските политически въпроси. Нека не влизаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа. Съдържанието е много по-важно от това кой ще представлява Европа, подчерта тя. В първи момент ще изслуша министри по темата за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Заместник министър председателят Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност, териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за купуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сечи и ограждане на Вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природния парк Златни пясъци. Парламентарния контрол министър на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговаря на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията в Велико Търново и Габрово на 22 май. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. Днес ще стане

станат ясни новите представители на държавата в надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още са твърде рано за одобрение на мирно споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс все още има нужда от прецизиране на някои текстове. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано новината за потенциално удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Двама души пострадаха, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от Румънското министерство на отбраната. В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязъл в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са сериозни материални щети. В този момент в сградата е имало около 70 души, които са евакуирани. От Министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която става косвена жертва на войната в Украина. Галац е разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. Малко преди това дрон, но без експлозивен заряд, беше открит в северо-западната част на страната. През изминалата нощ Русия атакува с дронове няколко украински града, включително разположения на река Дунав Измаил. Брюксел размразява 370 милиона евро за България по плана за възстановяване и устойчивост срещу обещанията на новата власт за антикорупционни действия. Премиера Румен Радев се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която отчете добър прогрес в борбата с корупцията у нас и съобщи, че комисията размразява спрените пари. Едно от посланията на срещата между Радев и фон дер Лайен беше един вид легитимация на правителството по доста топъл начин, включително със специални поздравления за приемането на еврото. Също така тя обяви, че Европейската комисия е готова да размрази блокираните средства, но за да ги получи, България трябва да довърши започнатите реформи. Комисията вижда положителен знак в създаването на антикорупционната комисия и началото на промените в съдебната система. Друг важен акцент в срещата беше и геополитическото послание на Урсула фон дер Лайен. Тя постави България в източноевропейския план за сигурност и подчерта, че разчита на българската подкрепа за Украина, както и за противодействие на хибридните атаки срещу Европейския съюз. Продължава разплитането на казуса с незаконния град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Строителството беше спряно, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Според община Варна, вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в Общинския съвет във Варна за това кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушването на кмета на Варна Богомир Коцев, а той от своя страна заяви, че строителството е станало много преди началото на неговия мандат. Остава отворен въпроса обаче кой е допуснал изграждането на незаконния град и дали е имало чадър над мащабната схема. От своя страна МВР започна щателни проверки за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор. Израелската мисия в ООН в Ню Йорк прекъсна контактите си с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, след като Израел беше поставен в черен списък на ООН и обвинен в използване на сексуално насилие като оръжие във войната, предава ДПА. Приключихме с този генерален секретар, написа постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон в Екс. Според израелското външно министерство, израелските институции са включени в приложението към годишен доклад за сексуалното насилие в конфликтните зони, съставен от канцеларията на генералния секретар. Докладът все още не е публикуван. Същия списък включва ислямистските терористи от 7 октомври 2023, включително Хамас, които нападнаха Южен Израел, убиха 1200 души и взеха 250 заложници. Говорителя на генералния секретар Стефан Дюжерик заяви, че са научили за решението на Израел от социалните медии и са готови за разговори по всяко време.

Вицепремиерът Анас Пеканов обяви пред Нова, че Европейската комисия вече е започнала да размразява 370 милиона евро за България, въпреки че законите за антикорупционната комисия все още не са окончателно приети. Румен Радев заяви ясно пред Урсула фон дер Лайен, че работим за тази антикорупционна комисия. Това показва доверието, което той си е спечелил, посочи Пеканов. Той очаква още днес да бъде прият закона за антикорупционната комисия, а до края на август да бъде назначена комисията. Според него, в последствие ще стане ясно дали новата структура ще дава реални резултати. Пеканов отправи критики към предишния модел на работа на комисията, като заяви, че при конституирането й са били допуснати най-големите злоупотреби, а променената парламентарна квота е довела до използването й за репресии. Очаква се парламента да обсъди на второ четене именно законопроекта за създаване на комисия за противодействие на корупцията, като точка да бъде включена в дневния ред. Вчера по време на пленарното заседание Искра Михайлова от Възраждане съобщи, че парламентарните групи са получили имейл за две извънредни точки, които ще разгледат на следващия ден в Народното събрание. Предлага се КПК да се състои от петима членове. Един да се избира от Народното събрание, един да се назначава от президента, по един да избират общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Още един мъж почина след пожар в хотел Зенит Слънчев бряг в четвъртък, съобщи областния

директор на МВР Бургас. Огънят избухна около 17.30 часа в сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано 4 служители на частна фирма извършвали ремонтни дейности. 3 от тях успели да напуснат помещенията през балконска врата, но четвъртият, 51-годишен мъж, не успял и загинал. Пламъците са потушени от 3 противопожарни екипа на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Несебър. Материалните щети са в процес на изясняване. Около 21.56 на същия ден е постъпил сигнал, че на 64-годишен украински гражданин с временна закрила, работил като служител по поддръжката в хотела, му е приулшавал. Мъжът е откаран с екип на спешната помощ, но по-късно е починал. Тялото му е изпратено за аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство. САЩ отправиха необичайно остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните системни удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица, предава Reuters. Изявленията бяха отправени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украина, в отговор на бомбардировките на Русия с стотици дронови и ракети в неделя срещу Киев и околните райони. Бомбардировката включваше и удар с балистична ракета със среден обсег Орешник, способна да носи ядрени бойни глави, като това бе поне третия път, в който Москва използва такова оръжие срещу Украина от ноември 2024 насам. Осъждайки неделния обстрел, заместник постоянния представител на САЩ в ООН Тами Брус нарече използването на ракетата Орешник от Русия необяснима, опасна и варварска ескалация на войната. Гледам с голям интерес и с голяма надежда към президентските избори, защото за мен демократичната общност има вече кандидат в лицето на Андрей Гюров, каза бившия премиер Иван Костов пред БНТ. Костов уточни, че бившия служебен премиер е негов личен избор и изрази надежда демократите да се обединят поне за този вод. Той определи като заплаха от руско влияние в българската политика като опорка на ГЕРБ и ДПС. По-скоро трябва да се намерят думи към младите хора, трябва да се намери послание към тях. Те да бъдат ангажирани със съдбата на страната, те да продължат това, което поколенията са показали, че могат да правят. Да излизат и когато политиците са безсилни да решават въпроса. Според Костов, държавата трябва да се върне към строга финансова дисциплина и да се избегне свръхдефицит. За тази година, вероятно, ще бъде одобрен свръхдефицит, т.е. надвишението на процента от 3, тъй като има извършени военни разходи, обясни бившия премиер. Но не е ясно какво ще се случи през следващата година. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати до председател на Временната комисия по бюджет и финанси в 52-то Народно събрание Константин Проданов и до членовете на комисията становище във връзка с законопроекта за изменение и допълнение на закона за водите, внесен на 22 май. Становището си омбудсмана постави акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВИК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Велислава Делчева подчерта, че препоръките се основават на задълбочен анализ на жалбите, които постъпват в институцията на омбудсмана през последните години, както и на тревожните данни за състоянието на ВИК сектора в страната. Тя обръща внимание и на факта, че загубите на вода в страната продължават да бъдат изключително високи, над 60%, без съществено подобрение, въпреки значителния финансов ресурс, вложен в ВИК инфраструктурата. Русия премина нова граница на агресия в своята война. Това написа председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани леко 2 души. Тя подчерта, че Европейския съюз ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции. Инцидентът стана близо до границата с Украина, след като руски дрон падна върху жилищна сграда на румънска територия и причини леки наранявания на 2. Румъния информирала съюзниците от НАТО за инцидента, при който руски дрон порази сградата в Галац. От Алианса осъдиха като безотговорно поведението на Русия и заявиха, че ще засилят отбранителните си способности срещу всички заплахи, включително дронове. От румънското външно министерство определиха инцидента като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия. Късметът е бил, че дронът е ударил асансьорната шахта и е направил голяма дупка в покрива на сградата. В апартаментите под покрива избухнал пожар, но
заради характера на удара няма жертви. Министър-председателят Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му, причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Това е резултат от тежкото наследство, което

получаваме. Популизъм, некомпетентност и грабеж, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерство на финансите ще представи подробен брифинг по темата. Премиера отчете и положителни резултати след срещите в Брюксел. По думите му, в България успява да отблокира 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, още преди окончателното приемане на закона за антикорупционната комисия и реформата при главния прокурор. Това е резултат от доверието към правителството, подчерта той. Радев заяви още, че мини Марица и Исток и ТЕЦ 2 ще продължат да функционират до 2038 година. По думите му, страната ни е успяла да убеди Европейската комисия в необходимостта от плавен преход в енергетиката и поетапна рекултивация на въглишните райони.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Лудогорец победи с 1-0 дома ЦСКА в матч от последния кръг в Първа лига след попадение в допълнителното време.

Време на Ивайло Чочев. Отбора от Разград беше воден от Микаел Старе, който в този матч замени отсъстващия старши треньор Пер Матиас Хьогмо на резервната скамейка. Зелените ще играят у дома срещу Локомотив Пловдив, бараж за класиране в Лигата на конференциите. В самото начало на срещата Макс Себонг шутира след грешка и при изнасянето на домакините, но Хендрик Бонман се отличи със спасяване. Гостите продължиха да са по-активни. Алехандро Пиедрайта изведе Лео Пере на чиста позиция. Бразилецът излезе сам срещу Бонман, но не успя да завърши с гол в удар към вратата на бившите шампиони. Веднага след почивката играта беше равностойна, а в 60-та минута шут на влезли от пейката Йоанис Питас мина над вратата. В 83-та минута гол на Питас беше отменен заради засада. В 4-та минута на допълнителното време Ивайло Чочев шутира в горния ъгъл и с попадението си осигури успеха за зелените, които завършват на третото място в крайното класиране с 67 точки. ЦСКА е на четвърта позиция в първа лига с 63. Каспер Руд преодоля първия кръг на откритото първенство по тенис на Франция, но не и без затруднения. Поставения по номер 16 норвежец пропиля два сета преднина, но все пак спечели 6-2, 7-6, 5-7, 0-6, 6-2 срещу Роман Сафиулин, който участва в основната схема като квалификант. Руд записа два бързи пробива и взе преднина в първата част, но във втората руснака се пробуди и стигна до тайбрек, в който норвежецът реализира третия си сетбол за 2 на 0. Сафиулин отрази 5 разигравания за мача и взе следващата част 7-5 при 4 на 0 в четвъртата. Руд отпадна физически и беше прегледан на корта. Така двамата стигнаха до решаващата част, която Руд записа 2 пробива и стигна до победата 6-я матчбол. Поставения под номер 11 Андрей Рублев срещна по-малко затруднение и победи 6-3, 6-7, 6-3, 7-5 Игнасио Бусе. Следващия съперник на руснака е аржентинеца Камило Уго Карабели, който заема 59-то място в световната ранглиста. Франциско Серундоло от 25-ти в схемата се наложи 6-3, 6-4, 6-7, 6-4 срещу Ботик Ван де Зенсхулп в матч, продължил 3 часа и 40 минути. Мамаду Диало от ЦСКА 48, Ивайло Чочев от Лугорец и Евертон Бала Левски станаха голмайстори в първа лига през сезона. Тримата футболисти завършиха с по 18 попадения в първенството след 36 изиграни мача. Чочев се разписа за успеха с 1 на 0 на Лугорец в последния кръг срещу ЦСКА и се изравни по реализирани голове с Диало и Бала. Паденборн победи Волсбург с 2 на 1 след продължение и си осигури промоция в Бундеслигата за трети път в историята на клуба. Тимът от Волсбург изпада от германския футбол след 29 години. След нулево равенство като домакини в първия матч миналия четвъртък, гостите от Волсбург имаха мечтано начало, след като Дженан Пейчинович донесе преднина от 1 на 0. Йоаким Меле обаче беше изгонен с червен картон 11 минути по-късно, получавайки 2 жълти картона в рамките на 3 минути. Отбора на Падернборн се възползва от възможността и спечели след точен удар с глава на Филип Билбия в 38-та минута за 1 на 1 и гол на Лорин Курда в 100-та минута. Паденборн стана едва четвъртият тим от втора дивизия, който печели в плейоф 18-ти издания, откакто матчът беше върнат през 2009-та. Шалке 04 и Елфсберг са другите отбори, които спечелиха промоция в елита. Отбора на Нью Йорк Никс победи Кливланд Кевелиър с 130 на 93 като гост, четвъртия матч от финалната серия в източната конференция на NBA и ще играе в големия сблъсък за трофея в лигата за първи път от 1999 година насам. Карл Антони Таунс отбеляза 19 точки и владя 14 борби, за да допринесе за класирането на Никс за финала в NBA след 4 на 0 успеха срещу Кавалиърс. Отбора от Нью Йорк удължи серията си от победи в плейофите до 11 мача, изравнявайки третата в историята най-дълга поредица за клуба в плейофите. Донован Мичел отбеляза 31 точки, Еван Мобли 15 точки и 7 борби за Кливланд, който игра в финала на изток за първи път от 2018. Джеймс Харден добави 12 точки, но и 5 грешки, като пропусна и 6-те си опита от тройката. Загубата с 37 точки беше най-голямата до сега за Кливланд в домакински матч в плейофите. Наставника Майк Браун се класира за финала в NBA за втори път като старши треньор след 2007 година, когато беше начело на Кавалиърс. В финала на Запад резултата в серията между Оклахома Сити Тъндър и Сан Антонио Спърс е 2 на 2 победи.
САЩ спечели с 4-1 срещу Австрия в последния си матч от група А на световното първенство по хокей на лед и се класира за четвърт финалите. Конър Клифтън и Райан Ъвко бяха точни още в

Първият период на двубоя, след това се разписаха Пол Катър и Матю Ткачък. Симеон Швингер отбеляза почетния гол за австрийския отбор. Олимпийският световен шампион зае четвърто място в крайното класиране с актив 11 точки и на четвърт финалите ще се изправи срещу Канада. Кленовите листа са на първа позиция в група Б. Латвия разгроми Унгария с 8-1 и зае третото място в група А. Латвийците ще играят с Норвегия или Чехия в директните елиминации. Швеция се наложи на Словакия с 4-2 в група Б и се класира на четвърто място, елиминирайки словаците. Норвегия спечели с 4-3. Сред продължение срещу Дания ще завърши на второ или трето място в група Б, докато датчаните отпадат от турнира. Камерън Нори отпадна в първия кръг на откритото първенство на Франция по тенис. Поставеният под номер 20 британец загуби след тайбрек първия сет срещу Даниел Ваехо и след това при резултат 2-0 в полза на парагвайца прекрати участието си в двубоя заради контузия. Във втория кръг Ваехо ще играе срещу френския тинейджър Майс Куаме, победил по-рано ветерана Марин Чилич. Напред в турнира продължават и Вит Коприва, който се наложи трудно 6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3 срещу представител на домакините Корентен Муте след близо 4 часа и половина на корта. Следващия кръг чекът ще играе срещу испанеца Мартин Ландалусе. Поставения под номер 18 Лърнар Тиен преодоля първия кръг след успех 6-0, 2-6, 6-2, 6-0 срещу чилиеца Кристиан Гарин. Американецът ще се изправи срещу аржентинеца Факундо Акоста. Ян Ленард Штруф също продължава напред на Ролан Гарос. Германецът се наложи 7-5, 6-7, 6-4, 7 5 срещу 9-я в схемата Александър Бублик от Казахстан след 3 часа и 12 минути. Следващия съперник на Штруф е Жайме Фария. Португалският квалификант елиминира Денис Шаповалов в Канада.

Нападателя на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели още една индивидуална награда, след като заслужи златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон, съобщи спортното издание Кикер. Кейн оглави класацията с 72 точки от 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига за 54 точки. Миналогодишният победител Килиан Ембапе е трети с 50 точки от 27 гола за Реал Мадрид в Ла Лига. Капитана на Англия Кейн спечели наградата от European Sports Media за втори път, след като беше първи през 2024. Той е бил голмайстор на Бундеслигата през всичките си три сезона в Байерн. Играчи от петте най-добри европейски лиги в Англия, Испания, Германия, Италия и Франция получават по две точки за всеки гол заради по-голямата конкуренция в тези шампионати. Зачитат се само мачовете от редовния сезон в лигата. Играчите от лигите, класирани на местата от 6 до 22 място, получават за всеки гол умножен по 1,5, докато тези от лигите по-долу, които получават по една точка за гол. Най-добре класирани играч извън първите пет лиги е Дион Дрена Белио от хърватския Динамо Загреб, който е на четвърто място с 46,5 точки от 31 гола. Водачът в световната ранглиста за мъже Яник Синер започна с бърза победа участието си на откритото първенство по тенис на Франция, след като се наложи 6-1, 6-3, 6-4 над представителя на домакините Клеман Табюр. Италианецът е основен претендент за титлата в отсъствието на контузения испанец Карлос Алкарас. Синер пристигна на Ролан Гарос в серия от 29 победи и спечели първите два сета срещу Табюр още преди да залезе слънцето. Табюр беше подкрепен бурно от публиката на корта Филип Шатрие и се представи по-добре в третата част. Французинът се доближи до 4-5 в третия сет и отрази 4 разигравания за мача, но Синер спечели петото и записа победа на собствен сервис. Във втория кръг италианецът ще се изправи срещу 56-я франк листата Хуан Серундоло. Поставения под номер 4 Феликс Оже Алиасим проля много повече пот срещу 57-я франк листата Даниел Алтмайер. Канадецът игра 4 часа и 20 минути, за да запише победа 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6. В следващия кръг Коже Алиасим ще се изправи срещу аржентинеца Роман Боручага, който е 68-ми в света. Шей Гилджес Александър отбеляза 32 точки, за да донесе победата на Оклахома Сити Тъндър срещу Сан Антонио Спърс с 127 на 114 с матч номер 5 от финалите на западната конференция на NBA. С този успех домакините поведоха с 3 на 2 в серията срещу тексасци и се нуждаят от само една победа, за да достигнат до сблъсъка за трофея на най-силното баскетболно първенство. Тъндър отбеляза 40 точки през третата част и вкара 29 наказателни удара само през второто полувреме, с което поставиха рекорд за най-много отбелязани фалове във втората част на матч от NBA през последните 6 години. Съперниците им получиха шанс да намалят изоставянето си към края на третата четвърт, но шампионите удържаха аванса си до края на срещата. Алекс Карузо се включи от пейката за Оклахома Сити 4 тройки и общо 22 точки. Чет Холмгрен записа дабл-дабл 16 точки и 11 борби, а Айзея Хартенштайн 12 точки и 15 борби. Английският Кристал Палас е новия носител на трофея в турнира Лига на конференциите, след като победи испанския Райо Валекано с 1-0 в финала и германския град Лайпциг. И двата отбора достигнаха първи си финал в някои от състезанията на УЕФА при едва второто си участие в Европа. Единственото попадение беше дело на Жан-Филип Матета в 51-та минута на срещата. Първото полувреме предложи повече напрежение, отколкото голови ситуации. В 11-та минута Алваро Гарсия опита да създаде нещо по-опасно пред вратата на Кристал Палас, центрирайки към наказателното поле, но защитата на английския тим се справи. Алемао не можа да изненада Дин Хендерсън в 59-та минута, след като пробва изстрел по посока на вратата на английския тим. В следващите минути футболистите на Кристал Палас се прибраха в по-задни позиции, докато Райо Валекано търсеше начин за изравнително попадение. Кристал Палас добави ново отличие в витрината си в рамките на около година, след като през 2025 спечели Купата на футболната асоциация и трофея Community Shield в Англия. Третият поставен Новак Джокович подобри рекорда на швейцареца Роджер Федерер за най-много изиграни мачове на един турнир от големия шлем. Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех над представителя на домакините Валентен Ройе с 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 за 3 часа и 47 минути. Това беше 120-ят мач на легендарния сърбин в турнир.

Предишният рекорд за най-много изиграни мачове в една надпревара от големия шлем беше на Федерер, който играл 119 пъти на Уимбълдън. В най-оспорвения трети сет Новак Джокович и Валентен Руе си размениха общо 4 пробива, а сръбският тенисист пропусна матчбол при 6-5 в последвалия тайбрек, който французинът взе с 9 на 7 точки. Следващият противник на Джокович ще бъде португалецът Жоао Фонсека, 28-ми в схемата, отстранил Дино Призмич от Хърватия след обрат 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2. Осмият поставен Алекс Деминор от Австралия и 11-тият схемата руснак Андрей Рублев достигнаха до третия кръг в Париж. Александър Зверев се класира за третия кръг на откритото първенство по тенис на Франция. Поставения под номер 2 в схемата германец отстрани чеха Томаш Махач след 6-4, 6-2, 6-2. Зверев, който заема трето място в световната ранглиста, допусна едва една точка за пробив в целия двубой. Продължил час и 46 минути, докато Махач беше сериозно затруднен от физически проблеми в горещото време. Следващия кръг на Ролан Гарос, финалист от 2024 година, ще играе срещу Кентен Али. Представителя на домакините елиминира 32-я в схемата свой сънародник Юго Юмбер 6-4, 7-6, 7-6. Номер 15 Каспер Руд също се класира за третия кръг в Париж. Норвежецът, който достигна до финалите в Париж през 2022 и 2023 година, се наложи лесно 6-3, 6-2, 6-4 срещу сърбина Хамат Меджедович за по-малко от 2 часа на корта. Следващия противник на Руд ще бъде Томи Пол. Американецът, който е поставен под номер 24 в схемата, победи Лоренцо Сонего от Италия 6-3, 6-2, 6-4. Каролина победи с категоричното 4 на 0 домакина Монреал в четвърти двубой от финалната серия в източната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Силното начало и попадение на Себастиен Ейхо, капитана Джордан Стайл и Логан Стакунвен осигуриха надежден аванс в полза на гостите, които имат аванс от 3 на 1 успеха в плейофа между двата отбора.

0: Magic. Музиката, която обичаш.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Великият понеделник.
1: Сещаш се.
0: Всеки понеделник. Ти посочваш филма. Твоят глас решава какво ще се превърне вечерта. Ти избираш.
2: Стоп!
0: По Кино Нова.
3: Ехо!
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Magic Start.

Cadabona con Gianni Wayne Sagabona.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Hit. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президент Илияна Йотова ще участва в откриването на кариерния форум «България на пет океана», организиран от платформата «България иска теб». Събитието ще събере представители на институции, на бизнеса, както изявени личности в различни области. Те ще представят възможности за кариерно развитие в България. Целта на инициативата е да насочи вниманието към демографската криза, да привлече българи от чужбина обратно в страната и да задържи тези, които вече са в България. Това е второто издание на форума. Първото преди година привлече над 4500 посетители и 80 водещи компании от различни сектори. Европейската централна банка не трябва да изчаква твърде дълго, за да реагира на последиците от войната в Иран. Това заяви гуверньора на БНБ и член на управителния съвет на Европейската централна банка Димитър Радев, цитиран от Bloomberg. На този етап компромисът не е симетричен, когато има риск инфлационните очаквания да загубят стабилността си. Цената на закъснялото действие може да надхвърли цената на това и да се действа малко по-рано, посочи Радев по време на конференция на Исландската централна банка в Рейкявик. По думите му, ако инфлационните очаквания се отклонят от котвата, възстановяването на ценовата стабилност става много по-скъпо. Радев участва в панелната дискусия «Поддържане на инфлацията под контрол, ценова стабилност в условията на фундаментална несигурност» в рамките на икономическата конференция, която събра управители на централни банки, икономисти, представители на академичните среди и финансовите пазари от Европа и САЩ. Иран трябва да се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие или бомба. Ормузкия проток трябва да бъде незабавно отворен без такси и за неограничен трафик в двете посоки. Това заяви президента на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Той добави, че Иран също така трябва незабавно да премахне всички останали мини, които по думите му няма да са много, тъй като САЩ вече са премахнали много от тях. Според американския президент, обогатения ядрен материал, който той често нарича ядрен прах и който според него е затрупан дълбоко под земята, ще бъде изкопан от САЩ в тясно сътрудничество с Ислямската република и Международната агенция за атомна енергия и ще бъде унищожен. Европейския съюз официално обяви, че разширява санкциите срещу радикалните палестински групировки Хамас и палестински ислямски джихад, предава Reuters. Европейския съюз реши да разшири обхвата на ограничителните мерки срещу Хамас и ислямски джихад, за да обхване и членовете на политическото бюро на Хамас, които насърчават, защитават и оправдават действията на насилие. Европейския съюз посочи и 10 членове на политическото бюро, се казва в изявлението. Този ход идва ден след като Европейския съюз наложи санкции и срещу някои израелски заселници на окупирания западен бряг. Междувременно Хамас осъди решението на израелския премиер Бенямин Нетаняху да нареди на армията си да разшири контрола си над ивицата Газа, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, подписано през октомври миналата година, предава Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. В Североизточните райони ще прегърми умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северозападен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса. От 1 юни до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байло-Смолско, Елешница-Елин-Пелин-Нови Хан.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Magna Labs.
2: Имаше много странно в тия кости.
3: Какво?
2: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случили много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
4: Ти стана баща на цял.

0: Истанбул. Само не и на децата си.
1: Това е синът ми.
2: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президент Илияна Йотова ще участва в откриването на кариерния форум «България на пет океана», организиран от платформата «България иска теб». Събитието ще събере представители на институции, на бизнеса, както изявени личности в различни области. Те ще представят възможности за кариерно развитие в България. Целта на инициативата е да насочи вниманието към демографската криза, да привлече българи от чужбина обратно в страната и да задържи тези, които вече са в България. Това е второто издание на форума. Първото преди година привлече над 4500 посетители и 80 водещи компании от различни сектори. Европейската централна банка не трябва да изчаква твърде дълго, за да реагира на последиците от войната в Иран. Това заяви гуверньора на БНБ и член на управителния съвет на Европейската централна банка Димитър Радев, цитиран от Bloomberg. На този етап компромисът не е симетричен, когато има риск инфлационните очаквания да загубят стабилността си. Цената на закъснялото действие може да надхвърли цената на това и да се действа малко по-рано, посочи Радев по време на конференция на Исландската централна банка в Рейкявик. По думите му, ако инфлационните очаквания се отклонят от котвата, възстановяването на ценовата стабилност става много по-скъпо. Радев участва в панелната дискусия «Поддържане на инфлацията под контрол, ценова стабилност в условията на фундаментална несигурност» в рамките на икономическата конференция, която събра управители на централни банки, икономисти, представители на академичните среди и финансовите пазари от Европа и САЩ. Иран трябва да се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие или бомба. Ормузкия проток трябва да бъде незабавно отворен без такси и за неограничен трафик в двете посоки. Това заяви президента на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Той добави, че Иран също така трябва незабавно да премахне всички останали мини, които по думите му няма да са много, тъй като САЩ вече са премахнали много от тях. Според американския президент, обогатения ядрен материал, който той често нарича ядрен прах и който според него е затрупан дълбоко под земята, ще бъде изкопан от САЩ в тясно сътрудничество с Ислямската република и Международната агенция за атомна енергия и ще бъде унищожен. Европейския съюз официално обяви, че разширява санкциите срещу радикалните палестински групировки Хамас и палестински ислямски джихад, предава Reuters. Европейския съюз реши да разшири обхвата на ограничителните мерки срещу Хамас и ислямски джихад, за да обхване и членовете на политическото бюро на Хамас, които насърчават, защитават и оправдават действията на насилие. Европейския съюз посочи и 10 членове на политическото бюро, се казва в изявлението. Този ход идва ден след като Европейския съюз наложи санкции и срещу някои израелски заселници на окупирания западен бряг. Междувременно Хамас осъди решението на израелския премиер Бенямин Нетаняху да нареди на армията си да разшири контрола си над ивицата Газа, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, подписано през октомври миналата година, предава Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива

купести, купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. В североизточните райони ще прегърми умерен, в Дунавската равнина и горно-тракийската низина до силен северозападен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса. От 1 юни до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байло-Смолско, Елешница-Елимпелин-Нови Хан.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola да вой с турнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер,

0: The Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 € за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4,49 €. Kaufland.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник. Хей!

0: Фефір онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Magic.
1: Седмица след ареста на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, неговия баща застава ексклузивно пред камерата на Нова. Прокурор Перник Бисер Михайлов категорично не приема думите на вътрешния министър Иван Демерджев, че е помагал на младия мъж да се превърне в беглец от правосъдието. Магистрата твърди, че не е имал никаква представа къде се укрива сина му. Преди година Бисер Михайлов призова сина си да се предаде. Въпреки че младежа не го послуша, прокурорът е откровен за вътрешната си борба и решението да не свидетелства срещу него. Като баща не бих предал сина си, признава. Той допълва, че дори в ролята на магистрата няма да го направи. Михайлов обаче уточнява, че според наказателния кодекс не носи отговорност за лично укривателство, когато става въпрос за негов син. Американските медии The Hill и US News and World Report отразяват изявлението на българския премиер Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но е посочил, че страната също има своите приоритети. Американската армия съобщи, че е нанесла пореден удар срещу кораб, заподозрян в контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан, предава Associated Press. Това е третата атака за тази седмица, като при нея са загинали трима мъже. Общия брой на жертвите в рамките на операцията вече нахвърля 200 души, посочва агенцията. Южното командване на САЩ съобщи за най-новия удар в продължаващата от месеци кампания срещу предполагаеми лодки за трафик на дрога, прекосяващи Карибско море и Тихия океан. В изявлението се използва обичайния израз, че правоателните съдове участват в операции по трафик на наркотици и е управляван от терористична организация. От Associated Press обаче отбелязват, че за тези твърдения не са представени доказателства. НАСА вече поръчва роботизирани спускаеми апарати, ровери и дронове за бъдещата мащабна лунна база, съобщава Associated Press. Това се случва по-малко от 2 месеца след облитането на Луната от мисията Артемида 2. Космическата агенция очерта първата фаза от плановете за изграждането на лунната база, възлагайки договори за стотици милиони долари на 4 американски компании, допълни агенцията. Компанията Blue Origin на Джеф Безос ще осигури два спускаеми модула, които да доставят лунни бъгита в район близо до Южния полюс на спътника на Земята. Същевременно Fairfly Aerospace, която кацна успешно на Луната миналата година, ще достави там първите дронове. Според плановете на НАСА, това оборудване трябва да пристигне преди първите астронавти от програмата Артемида да кацнат на Луната, което се очаква най-рано през 2028 година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. В Североизточните райони ще прегърми умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота ще се разходим из забележителностите в района на Казанлък. Пътеката на вековете започва от края на село Бузовград, което се намира в Средна Сърнена гора. Пътеката не е трудна и добре маркирана, а времето, което отнема да се обиколи, е около 2 часа. По маршрута може да разгледате скалното образование Мъжкият камък, мегалита на богинята, крепостта Бузово кале, местността Черковищата и Тракийска гробница. След музиката по Меджик продължава нашето пътешествие.

0: Тази събота пътешествието ни води в чудните забележителности в района на град Казанлък. Мегалитът Слънчева врата се намира до село Бузовград. Представлява струпване на няколко скали една върху друга с изсечен отвор по средата. Отворът е изграден, за да може слънцето да попада в него при залез. А при нас в момента изгрява музиката по Magic, след което продължава пътешествието.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ти още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
7: Уикенд с Елена Бозова.

0: Kiss!
1: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в района на град Казанлък. Бузово кале е ранно византийска крепост на северните склонове на Сърнена Средна гора. Крепостта има форма на неправилен четириъгълник и е обграждала 17 декара площ.

0: музиката, която обичаш.
1: Escucha el ritmo.

0: Тази събота пътешествието ни води сред красивата природа в района на Казанлък. Енинското ждрело се намира в резерват Каменищица, близо до село Енина. Местността обхваща левия и десния скат на Енинската река. Преминаването по коритото на реката разкрива уникалната красота на каньона. Аз съм Елена Бозова и тази събота пътешествието ни заведе из красивите, чудни природни местности около Казанлък. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Знаеш много странно в тия кости.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъза с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Рилския мастир.
4: Не подгответ се домаш, това се пак говорим.
6: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Основната болест във Варна е липсата на градоустройство, защото в последните 30 години гражданите и като цяла община Варна е тероризирана от архитектурната общност. Това коментира архитект Кристиян Саралиев, председател на експертния съвет по устройство на териториите към общината. По повод казва с изградените 104 постройки в местността Баба Алино. На въпрос как са се появили сградите и кой е разрешил строителството им, той бе категоричен, че не може да се разглежда застрояване на тези сгради при условие, че там няма подробен устройствен план. Според него, ако човек иска по нормален начин да получи разрешение за строеж, това ще отнеме минимум 3 години, тъй като няма действащи подробни устройствени планове с отчуждително действие върху улиците. Саралиев обърна внимание и на издаваните през годините документи за други постройки в града. Купчина с разрешения за търпимост има издавани последните 10 години на територията на община Варна, посочи експерта и даде личен пример, че като главен архитект на община Бяла никога не е издавал удостоверение за търпимост на обект, който не е в действащ регулационен план. За мен беше чест да пътувам до София тази седмица, придружена от моя приятел кмета Руди Джулиани, за да се срещна с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери. Това се посочва в публикация в социалните мрежи от Кимбърли Гилфойл във връзка с проведени визити у нас. По думите и по време на разговорите в България са били обсъдени възможностите за напредък по общите енергийни приоритети. Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балкани. Под ръководството на президента на САЩ, Съединените щати работят с Гърция, България и други партньори в региона, за да насърчат общата визия за енергийна сигурност по вертикалния газов коридор, се допълва в публикацията. Тежка е ситуацията не само с войната в Иран и залива, но като цяло с политиките, които Тръмп в момента има, които не успяват да подкрепи с реални действия. Това заяви пред БНР Руслан Трат, журналист и анализатор на Вашингтонския атлантически съвет. По думите му, през цялото време, когато чуваме дипломатически изказвания, нямаме реално спиране на военните действия. Последният доклад на Министерството на отбраната на САЩ за жертвите, дадени до този момент, вече 4 месеца продължава специалната операция, както я нарича Тръмп. В Иран имаме 14 загинали американци и 409 ранени. Това никак не е малко и двете страни не изпълняват както своите обещания, така и нямат общи позиции, които да уважат един друг. Има основателно притеснение в Тихоокеанския регион заради увеличаването на военния потенциал на Китай. Това заяви американският министър на отбраната Пит Хексет на диалога Шангри-Ла в Сингапур, най-важната конференция в Азия в областта на сигурността. В речта си Хексет призова азиатските съюзници да увеличат военните си разходи, за да противодействат на нарастващата военна сила на Китай. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. В Североизточните райони ще прегърми умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
4: I have been preparing for this for years.
3: Страшен филм от 5 юни само в кината.
5: Run, bitch, run!
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Един милиард и 761 милиона евро е дефицита в хазната към края на април, отчитат от Министерство на финансите. Това представлява 1,4% от брутния вътрешен продукт. Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, надхвърля 15 милиарда 830 милиона евро. Година по-рано този показател бил 13 милиарда и 500 милиона евро. От финансовото министерство обясняват разликата основно с ръста на разходите за социални и здравноосигурителни плащания, включително за пенсии и персонал, както и с увеличението на някои капиталови разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиона.

милиарда евро, постъпленията нарастват с 12,4% спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв възлиза на 6 милиарда и 800 милиона евро. Столичната община официално обяви началото на конкурс за сключване на 5-годишни договори за организиране на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на града. Отправянето на поканите към лицензираните организации е резултат от интензивни предварителни разговори през изминалите месеци, водени от заместник-кмета по екологията Николай Неделков. Официалното обявяване на поканите е следващата стъпка, до която стигнахме след конструктивен и оперативен диалог с организации, за което им благодаря. В разговорите през последните месеци заедно успяхме да очертаем ясни възможности за подобряване на качеството на услугата в София, като водещото за нас през цялото време беше едно – да защитим обществения интерес. С тази покана отваряме следващата страница от процеса и преминаваме към реални действия, коментира Неделков. 14-годишно момче от Благоевградското село Изгрев е намерено мъртво в дома си с огнестрелна рана. По непотвърдена информация, то се е прострелял с ловна пушка на баща си. По време на трагедията момчето е било само в дома си, който се намира в новия квартал на селото. Родителите на детето са от известна музикална фамилия в Благоевград, полицията и следователите работят по случая. Преди 7 седмици руският министър на енергетиката твърдеше, че не са необходими допълнителни ограничения върху износ на горива. Днес обаче Москва подготвя забрана за износ на керосин за период от 1 до 2 месеца, предава Интерфакс. Този рязък обрат е пряко свързан с натиска, оказван от украинските дронове върху вражеската петролна инфраструктура. Руските рафинерии работят на най-ниското си ниво на активност от 16 години. Русия изнася около 40% от производството си на дизелово гориво и е сред основните световни доставчици на горива. Мярката за керосина засяга преди всичко големите производители. Производствени рафинерии като Роснефт и Лукойл, които досега бяха изключения от частичната забрана за износ на горива, въведена от 31 януари. Източниците, цитирани от Интерфакс, обаче се разминават относно възможното разширяване на тези ограничения. Някои твърдят, че решението е почти готово, докато други смятат, че подобно ограничение е малко вероятно, тъй като предлагането за сега все още е достатъчно. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. В Североизточните райони ще прегърми умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса.

0: е начин на живот. SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2,99 евро и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 евро. Kaufland.
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президента Илияна Йотова определи инициативата България Лонсио като най-успешната кауза на България през последните 6 години по време на откриването на тази годишното издание на форума. Президента благодари на организаторите Иван Христов и Андрей Арнаудов и припомни, че преди 6 години заедно са поставили началото на платформата, създадена в подкрепа на българите в чужбина. В България нямаше нито една платформа, в която всеки българин зад граница да може с едно кликване да получи най-необходимата информация. Човек се губеше в този безпорядък, каза Йотова. По думите и първоначалната идея прерасна в национална кауза, която днес

обединява институции, работодатели, организации и обществени личности около общата цел повече българи да останат или да се завърнат в страната. Икономическият принос от домакинството на България на Евровизия, измерен в пари, ще е 1:5 по отношение на вложените средства. България има капацитет да организира събитието, това заяви заместник-председателя на Националния борд по туризъм Мартин Захариев пред БНТ. Дара направи най-големия пробив в българската поп-музика за всички времена. Абсолютно взе на абордаж световните музикални класации извън това, което ще се случи до година. Ние имаме целия капацитет – технологичен, логистичен, леглова база, гостоприемство, прекрасна храна, вина. Ние ще направим истинска фиеста. Европа ще говори за България, Евровизия като новата дестинация на този континент, заяви Захариев. 21 души са били ранени при руски атаки срещу Херсонска област през изминалото денонощие. Това съобщи в Телеграм ръководителя на военната администрация на областта Александър Прокудин, цитиран от агенция Укринформ. В резултат на руската агресия са ранени 21 човека, написа той. Според Прокудин, руските сили са атакували гражданска инфраструктура и жилищни райони в цялата област, нанасяйки щети по 7 жилищни блока и 29 къщи. При нападенията са повредени също газопровод, камион и няколко автомобила. Прокудин допълни, че 16 души са били евакуирани в четвъртък от селища, над които украинската армия си е върнала контрола. Москва извика посланика си в Армения Сергей Копиркин за консултации. Мярката е във връзка с стъпките на арменските власти за сближаване с Европейския съюз, които са в ущърб на взаимодействието с Евразийски икономически съюз, съобщи в изявление Министерство на външните работи на Русия. Русия засили натиска си върху Ереван през последните седмици преди парламентарните избори на 7 юни, като наложи временни ограничения върху вноса на селскостопански продукти и заплаши да спре доставките на евтини руски петролни продукти и газ за силно зависещата от тях южнокавказска страна. На изборите премиера Никол Пашинян, който сближи страната с Запада, ще се изправи срещу редица предимно проруски опозиционни партии. Най-новите допитвания показват, че неговата партия води с около 30% подкрепа. Ройтерс съобщи, че в навечерието на изборите Москва е планирала и дезинформационни кампании в подкрепа на проруските кандидати. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури днес са предимно между 24 и 29 градуса. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26.

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 евро за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4,49 евро. Kaufland.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Първи коментар на президента Илияна Йотова след новината, че Европейската комисия започва процедура про свръхдефицит срещу България. Тя предизвика остри и разнопосочни реакции на политическите сили. Целта на механизма е чрез по-строг контрол да се избегне задлъжняване и да се гарантира финансовата стабилност в Съюза. Това означава, че когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще коментирам темата. Има много държави в ситуацията на България. Искам да видя техните аргументи, заяви тя. Тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството в незаконния град край Варна, са освободени. Помощникът на собственика, юриста и счетоводителя бяха задържани вчера с мярка до 24 часа. Работата с тях обаче е приключила, на тези служители не е повдигнато обвинение. Затова и те са освободени. От украинската фирма отказаха коментар по казуса. Вчера разследващите влязоха в офисите на фирмата и иззеха документи във връзка с досъдебното производство. Интересна подробност в този казус е, че въпреки скандала и разследването, които съпътстваха това селище, в един от сайтовете все още се продават недвижими имоти, като квадратния метър на някой от тях започва от 1600 евро. След водното бедствие във Велико Търново и региона, мост, който свързва селата Шемшево и Леденик, е сериозно напукан. Хората там настояват за спешни мерки по укрепването му. Водната стихия миналата седмица е нанесла сериозни щети в селата Леденик и Шемшево. Има къщи, които са били залети. Залети са и земеделски площи, но през цялата тази седмица хората работиха по възстановяването и справянето с щетите от бедствието. Преди няколко дни обаче стана ясно, че вследствие на водата, която се вдигна до моста, е разширена пукнатина, която е имало до години, но сега хората настояват да бъдат взети незабавни мерки по укрепване и реконструкция на това съоръжение, което е най-пряката връзка на хората от тези две села с областния град Велико Търново. На 16 милиарда евро за Унгария ще бъдат размразени от Европейската комисия. След среща с новия премиер на страната Петер Мадер, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн обяви, че Будапеща вече се усеща вятърът на промяната. Най-голямата

Част от средствата, около 10 милиарда евро, идват още от фондове за подпомагане на 27-те държави членки за справяне с последиците от COVID-19. Години наред обаче Унгария не можеше да ги получи заради войната, която Виктор Орбан водеше с европейските институции. Много съм щастлива да обявя днес, че можем да отключим 10 милиарда евро за Унгария, коментира фон дер Лайен. Новия унгарски министър-председател Петер Мадиер определи споразумението като исторически пробив, постигнат броени седмици след съставянето на кабинета му. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури днес са предимно между 24 и 29 градуса. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26.

0: този юни. Нито един хорър хит не е в безопасност.
1: I have been preparing for this for years.
0: Страшен филм от 5 юни само в кината.
2: Run, bitch, run!
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Айсвай Магназайм.
7: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
7: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
6: Магназайм.
7: От Magna Labs.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Административният съд София град окончателно отказа да спре премахването на незаконните съоръжения на бившата автокъща Капитолия в Борисовата градина, с което даде зелена светлина на столичната община да продължи разчистването на терена. Решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. След съдебното решение, демонтажа на масивните метални чадъри в сърцето на парка продължава. До момента 4 от общо 6 конструкции вече са премахнати и изнесени извън Борисовата градина, а работата по останалите две продължава. Казусът около Капитолия се превърна в един от най-дългите спорове за ползването на обществени терени в София. Според данни на столичната община, съоръженията са заемали близо 3 декара от парка повече от 25 години. От администрацията определят решението като важна стъпка към връщането на терена обратно към зелената система на Борисовата градина. Голям пожар избухна в района на Свети Власа. По първоначална информация, огънят е тръгнал от нерегламентирано сметище с изхвърлени отпадъци. Над района се издига гъст черен дим, който се вижда от километри. Пламъците са обхванали терен в близост до хотелски комплекс в края на Свети Влас, посока курорта Елените. На мястото са изпратени екипи на пожарната, които работят по овладяването на огъня. Към момента няма непосредствена опасност за туристите и гостите на близките хотели и не се налага евакуация. Първата AI система в света за прогнозиране на риска от горски пожари с висока резолюция и с обяснение разбираеми за хората е готова, съобщават от Института за компютърни науки и изкуствен интелект Insight. Публикувана е интерактивна карта на пожарния риск за Европа с висока резолюция. Първият автор на разработката е Марио Марков, докторант в института. Според Европейската агенция по околна среда, горските пожари причиняват щети за около 2,5 милиарда евро годишно в Европейския съюз, а Световната метеорологична организация прогнозира, че риска от горски пожари в Европа ще продължи да нараства заради климатичните промени. Картата на Insight позволява на европейските държави по-ефективно да насочват превенция на пожари, подготовката, планирането на землеползването, климатичната адаптация и много други дейности към местата, където пожарите е най-вероятно да възникнат и да причинят най-големи щети. Украински дронове удариха танкер и нефтохранилище в южния руски Ростовски край, предизвиквайки пожари, но без жертви, съобщиха от Москва. Властите в съседната Краснодарска област съобщиха, че нефтен терминал в град Армавир е пламнал след атака с дрон, като също заявиха, че няма жертви. Русия също съобщи, че украински дронове са убили двама души в граничната Белгородска област, която редовно е подложена на трансграничен обстрел. Украина засили атаките срещу руската нефтена инфраструктура.

нанася и значителни щети. През последните седмици Киев изпрати дронове в Русия чак до Урал, докато пълномащабната офанзива на Москва срещу Украина продължава вече пета година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури днес са предимно между 24 и 29 градуса. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26.

0: Пайп. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро.

0: 99 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Седмица след ареста на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, неговия баща застава ексклузивно пред камерата на Нова. Прокурор Перник Бисер Михайлов категорично не приема думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е помагал на младия мъж да се превърне в беглец от правосъдието. Магистратът твърди, че не е имал никаква представа къде се укрива сина му. Преди година Бисер Михайлов призова сина си да се предаде. Въпреки че младежа не го послуша, прокурорът е откровен за вътрешната си борба и решението да не свидетелства срещу него. Като баща не бих предал сина си, признава. Той допълва, че дори в ролята на магистрата няма да го направи. Михайлов обаче уточнява, че според наказателния кодекс не носи отговорност за лично укривателство, когато става въпрос за негов син. Американските медии The Hill и US News and World Report отразяват изявлението на българския премиер Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но е посочил, че страната също има своите приоритети. Американската армия съобщи, че е нанесла пореден удар срещу кораб, заподозрян в контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан, предава Associated Press. Това е третата атака за тази седмица, като при нея са загинали трима мъже. Общия брой на жертвите в рамките на операцията вече нахвърля 200 души, посочва агенцията. Южното командване на САЩ съобщи за най-новия удар в продължаващата от месеци кампания срещу предполагаеми лодки за трафик на дрога, прекосяващи Карибско море и Тихия океан. В изявлението се използва обичайния израз, че правоателните съдове участват в операции по трафик на наркотици и е управлявано терористична организация. От Associated Press обаче отбелязват, че за тези твърдения не са представени доказателства. НАСА вече поръчва роботизирани спускаеми апарати, роувъри и дронове за бъдещата мащабна лунна база, съобщава Associated Press. Това се случва по-малко от 2 месеца след облитането на Луната от мисията Артемида 2. Космическата агенция очерта първата фаза от плановете за изграждането на лунната база, възлагайки договори за стотици милиони долари на 4 американски компании, допълни агенцията. Компанията Blue Origin на Джеф Безос ще осигури два спускаеми модула, които да доставят лунни бъгита в район близо до Южния полюс на спътника на Земята. Същевременно Fairfly Aerospace, която кацна успешно на Луната миналата година, ще достави там първите дронове. Според плановете на НАСА,

това оборудване трябва да пристигне преди първите астронавти от програмата Артемида да кацнат на Луната, което се очаква най-рано през 2028 година. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Максималните температури днес са предимно между 24 и 29 градуса. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
4: I have been preparing for this for years.
3: Страшен филм от 5 юни само в кината.
5: Run, bitch, run!
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
6: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

0: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
2: Пуснете го! Гледай.

0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми от 8 юни от 20 часа по Диема Фемили.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Hey!

0: Kim Nova.
1: Ехо.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Magna Labs.
4: Нещо много странно в тия кости.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случило много неща.
5: Намерени са кости в Рилския мастир.
4: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.